Så bote vetcher, vi slikter sjøen, ikke på det. Ninke på det, Larsen Zabava. Dobre vetcher, sjønovni hossi. Sæg en storko, jeg bare kjører, vi tar jo hva sæg vetcher.